0: shangilia Bwana zaidi.
1: Hii tunatoboa 2026. Kahumo. Unasikiliza Gospel Vibe.